0: Rádio Spin.
1: Priatelia, poďte bližšie. Uvoľnite sa a nechajte sa viesť.